0: ntsena na.
1: Pfumela leswaku ku rhula ntsena hina nanyana lweyi va leyi yena Khosazana. A bangoma leyi nga vuma vuma vuma. Bana lincunga kusukela ka Gaza ayinyembane lomukapaputso.